pogled. Spoiler, črn metalik usnje, Michelin, široke gume, kot ustvarjen zame za znorit. Ali pa Porsche Carrera, svet takrat ga prehitila, ko letim za nama gledal je. Prijatelj, nešteto sva osvajala zauzeto, mnogo jih še zdaj se spomnite.

0: Radio Velenje.
1: Dragi vrtičkari, na pragu poletja poskrbite za svoje rastline na vrtu. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite različne vrste gnojil za podporo rasti in boljši pridelek. KZ Šaleška dolina že 70 let z vami in za vas.
2: Klima v avtu ne hladi več. Je morda čas tudi za servis vozila? Obiščite Gume Pro Šoštan. Servis vozil, polnjenje klime, vulkanizerske storitve, avtopralnica in globinsko čiščenje. Kakovostne storitve po ugodnih cenah. Gume Pro Šoštan. 031-776-500.
0: Morje, sonce in veliko veselja. Ker to je Radio Velenje.

0: Kultura.
1: Kultura.
0: Kultura.
1: Kultura vabi. Dobro jutro, preverimo, kaj kulturni odri ponujajo na današnjo nedeljo. Med 10 in 17 uro bo za obiskovalce odprta Vila Čiračara, kjer vas čaka dan odprtih vrat in priložnost za obisk priljubljene hiše, ki navdušuje vse generacije. Ob 16. uri bo na Grilovi domačiji tradicionalna prireditev Poletje na Grilovi domačiji, letos posečena pašništvo nekoč. Poleg prikaza etnološke dediščine bodo pripravili še glasbeni program, kulinarične dobrote in druženje v prijetnem domačem okolju. Ob isti uri, torej ob 16. bo v kinu Velenja otroška matineja z animirano posološčino Minioni in pošasti, ob 19. uri pa si boste lahko gledali še težko pričakovani znanstveno-fantastični triler Dan razkritja. Izberite dogodek po svojem okusu in preživite prijetno kulturno obarvano nedeljo.
0: Kultura vabi. Radio Velenje.
2: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
0: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Radio Velenje. Kis slodar iz sočnih jabolk sadjarskega centra Turen bo dodal piko na i vašim okusnim poletnim solatam. Domače, naravno, kvalitetno. Dobite ga po znižani ceni v najbližji poslovalnici kmetijske zadruge Šaleška dolina.
1: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matis Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matis pohištvo Polzela. www.matis-pohistvo.si.
2: Za nekaj dobrega, svežega in drugačnega. V Vesuši Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velenka.

Dobre jutro, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci. V Sloveniji je danes slovesen praznik slovanskih apostolov, sveti bratov Cirila in Metoda, ki sta tudi sozavetnika Evrope. Ciril in Metod sta živela v Carigradu. Leta 862 je moravski knez Rastislav poslal v Carigrad delegacijo s prošnjo, da bi poslali na Moravsko misionarje, ki bodo v slovanskem jeziku oznanjali krščansko vero. V prvi polovici leta 863 sta prišla na Moravsko Ciril in Metod z učenci, ki so z bogoslužjem v slovanskem jeziku oznanjali krščanski nauk. Ko je papež zvedel za to poslanstvo, je Cirila in Metoda povabil v Rim. Papež je potrdil slovanske bogoslužne knjige in Metoda posvetil v duhovnika. Leta 867 se je Metod vrnil na Moravsko. Ciril je pa vstopil v samostan in ostal v Rimu. Po dveh letih se je Metod spet vrnil v Rim. Takrat je v Rimu umrl brat Ciril. Metod je poskrbel, da so Cirila pokopali v cerkvi svetega Klemena, kjer počiva še danes. Papež je Metoda posvetil v nadškofa in ga poslal v Panonijo knezu Koclu. To se je zgodilo leta 870. Ker nemški škofje niso prenesli Metoda in njegovega slovanskega bogoslužja, se je Metod leta 880 ponovno podal na pot v Rim, kjer ga je sprejel papež Janez VIII in ponovno potrdil slovanske bogoslužne knjige. Metod se je vrnil Panonijo in v težkih razmerah zaključil svoje poslanstvo smrtjo leta 885. Ko danes presojamo poslanstvo Cirila in Metoda, lahko rečemo, da sta se z velikimi črkami zapisala v slovansko zgodovino. Svetniško češčenje svetih bratov se je začelo širiti takoj po njuni smrti. Že ob koncu 9. stoletja so bile sestavljene bogoslužne molitve v čast Cirila in Metodu. Ko je bil Anton Martin Slomšek leta 1846 imenovan za levantinskega škofa, si je za dan škofovskega posvečenja izbral 5. julij, godovni dan svetih bratov Cirila in Metoda. Papež Leon XIII. Je leta 1880 ukazal češčenje svetih bratov Cirila in Metoda za vso cerkev. Sveti papež Janez Pavel II. Pa je leta 1980 svetega Cirila in Metoda razglasil za sozavetnika Evrope. Poslanstvo svetih bratov Cirila in Metoda lahko podpišemo z Jezusovimi besedami. Pojdite in učite vse narode, govori Gospod. Jaz sem z vami vse dni do konca sveta. Da, Bog, hvala ti za sveta brata, Cirila in Metoda.

Poletje ima prav poseben čar. Dnevi so daljši, sonce nas pogosteje povabi v naravo, otroški smeh pa napolni dvorišča in igrišča. To je čas, ko se za trenutek ustavimo, si vzamemo več časa drug za drugega in ustvarjamo spomine, ki nas spremljajo še zelo dolgo. Če odrasle vprašamo, česa se najraje spominjajo iz svojega otroštva, pogosto ne govorijo o igračah ali dragih darilih. Spominjajo se ljudi, prijateljev, iger, tistih brezskrbnih dni, ko je bilo srce polno veselja in se je zdelo, da je pred njimi ves svet. V Markovem evangeliju lahko beremo Jezusove besede: pustite otroke prihajati k meni in ne branite jim, kajti takšnih je Božje kraljestvo. Da, Bog nam je podaril otroštvo kot čas odkrivanja, zaupanja in veselja. Čas, ko se človek uči ljubiti, deliti, odpuščati in sprejemati druge takšne, kot so. Prav zato je pomembno, da otrokom ponudimo okolje, kjer lahko rastejo ne le v znanju, ampak tudi v dobroti, spoštovanju in veri do Boga. Eden takšnih prostorov je prav zagotovo tudi oratorij. Teden, v katerem se prepletajo igra in molitev, ustvarjalnost in petje, smeh in prijateljstvo. Teden, v katerem mladi prostovoljci z veliko srčnosti pripravijo nepozabno doživetje za najmlajše. Mnogi otroci prav na oratoriju prvič začutijo, da jih Bog ljubi takšne, kot so, in da vera ni nekaj oddaljenega ali dolgočasnega, ampak nekaj lepega, nekaj, kar lahko živimo prav vsak dan. Začetki oratorija kot vzgojno-pastoralnega programa segajo v 16. stoletje, takrat, ko je deloval sveti Filip Neri. Najmočnejši pečat oratoriju pa je seveda dal sveti Janez Bosko, ki ga je v 19. stoletju uporabil v službi socialno ogroženih mladih. Redovna družba salezijancev, ki jo je sveti Janez Don Bosko ustanovil, je oratorij ponesla po vsem svetu. In tako je leta 1901 s prihodom salezijancev na slovenska tla prišel tudi oratorij. Po drugi svetovni vojni je bilo oratorijsko dogajanje sicer zaustavljeno, toda leta 1988 je ponovno zaživelo. Ekipa Oratorij Slovenija je kot temo letošnjega oratorija izbrala mladinski roman Heidi. Napisala ga je švicarska pisateljica Joanne Spyri leta 1881. Heidi je še danes eno najbolj prodajanih literarnih del in eno najbolj poznanih del švicarske literature. V zgodbi spoznamo 5-letno deklico Heidi, za katero skrbi njena teta Deta. A ko teta Deta dobi novo službo, odpelje Heidi k njenemu dedku, ki živi na planini kot samotar. Sprva je dedek do Heidi zadržan, vendar njena prijaznost in veselje do narave omilita tudi njegovo srce. Deklica se okoči takoj v domači in spoprijatelji s kozami ter s pastirjem Petrem in njegovo slepo babico. Skupaj uživajo v preprostem življenju v gorah. Po skoraj 3 letih življenja na planini po Heidi pride teta Deta in jo kljub nasprotovanju odpelje v mesto Frankfurt. Tam Heidi postane spremljevalka bogati deklici Klari, ki je priklenjena na invalidski voziček. Heidi se težko prilagodi mestnemu življenju, saj pogreša gore in postane žalostna. Kljub temu pa se zbliža s Klaro in njeno babico, ki ji pomaga pri iskanju notranjega miru.

0: Srce vsakega oratorija so animatorji. To so mladi prostovoljci, ki namenijo del svojih počitnic otrokom. Letošnjim šoštanskim animatorjem, ki že odštevajo dneve do začetka oratorija, sem zastavila nekaj zanimivih vprašanj.
1: Katera je po tvojem mnenju najzahtevnejša naloga, ki jo ima animator?
2: Vodenje kateheze.
3: Govoriti mlajšim otrokom o Bogu.
4: Odgovornost otrok pa igra.
5: Razložiti nauk igre.
1: In kaj pričakuješ, da bo zdaj drugače, ko boš postala animatorka in ne boš več udeleženka oratorija?
6: Večjo odgovornost bom imela.
7: Za vse te bolj skrbi, prej ko si bil udeleženc, ti je bilo vse za vse, zdaj pa imaš več skrbi.
8: Več zabave, pa nove izkušnje, pa ja, tudi večja odgovornost.
9: Večja odgovornost.
10: Da me bo bolj poslušali vsi.
1: Kater od vaših animatorjev bi najverjetneje pozabil kakšen pomemben rekvizit?
11: Marcel.
12: Jaka.
13: Urban.
14: Marcel.
12: Aljaš.
15: Jaka.
1: In kater od vaših animatorjev bi preživel oratorij brez posebne priprave?
14: Urban.
12: Jaka.
13: Ruben.
14: Jaz.
12: Ruben.
15: Jaka.
1: In kater mislite, da je najboljši med otroki?
13: Izak.
12: Izak.
13: Izak.
14: Izak.
12: Izak.
15: Ruben.
1: Kater od vas je pa najbolj smešen?
15: Jaka.
12: Ruben.
14: Ruben.
13: Jaka.
12: Ruben.
14: Ruben.
1: Koliko oratorijev je že za tabo?
14: Ta letošnji bo že četrti.
12: Enako, ja.
13: Drugi.
14: Tretji.
12: Tretji.
15: Drugi.
1: Katera naloga animatorja je po tvojem mnenju najzahtevnejša?
14: Paziti na otroke.
13: Paziti otroke.
12: To, da pač živce ne zgubiš, pa... Ja.
14: Učiti se tekst za igro.
15: Vse po malem.
1: Kaj misliš, da otroci iz oratorija domov odnesejo še poleg svojih izdelkov?
12: Novo znanje.
14: Odlično izkušnjo.
12: Lepe spomine.
13: Dobro volo.
14: Lepe spomine.
15: Oboljšano vero.
1: In kakšna se ti zdi letošnja tema, ki je bila izbrana za oratorij, se pravi Heidi?
4: Meni je ful všeč, po moje najbolj od zdaj oratorija, zato ker tudi že poznam Heidi, pa ful mi je bila všeč risanka, kot sem bila mlajša.
7: Meni je tudi ful všeč tema Heidi, zato ker je bila tudi včasih moja najljubša risanka, pa najljubša tema do zdaj.
6: Ful mi je zanimiva tema.
10: Zanimiva tema, pa že itak od otroštva imam rada Heidi pa to.
9: Zanimiva tema.
1: Zakaj si se odločila, da postaneš animatorka?
6: Sestra me navdušila.
7: Že dolga leta sem hodila na oratorij, pa bi mi bilo žal, da bi kruto končala.
6: Zato, da imam kaj delati čez poletje, pa da lahko se družim z ljudmi.
9: Ker smo se imeli na veru, ko je tako fajn.
10: Ker mi je že prej na prejšnjih oratorijih bilo fajn, pa sem še zdaj naprej.
1: In zakaj si se odločil, da si postal animator?
15: Ja, ki je zelo zabavno.
12: Rad pazim otrok.
15: Zaradi vere.
12: Ja, zaradi vere.
13: Fak se me zdelo.
14: Zaradi otrok.
0: Animatorji pogosto pravijo, da na oratorij pridejo zato, da bi nekaj dali otrokom. A ko se teden konča, ugotovijo, da so tudi sami prejeli veliko več, kot so pričakovali. To so nova prijateljstva, dragocene izkušnje, in občutek, da so bili del nečesa lepega in pomembnega. Naj bo letošnje poletje polno lepih srečanj, novih prijateljstev in trenutkov, ki bodo ostali v lepem spominu. Vsem otrokom želim čudovit oratorij, animatorjem pa želim veliko ustvarjalnosti, veliko veselja in energije pri njihovem pomembnem poslanstvu. Naj bo letošnje poletje polno lepih srečanj, novih prijateljstev in trenutkov, ki bodo ostali v lepem spominu. Vsem otrokom želim čudovit oratorij, animatorjem pa želim veliko ustvarjalnosti, veliko veselja in energije pri njihovem pomembnem poslanstvu. Današnjo oddajo smo pripravili gospod župnik Jože Pribožič, animatorji Združene župnije Šoštanj Bele vode Zavodnje, Nina Krt in tehnik Bojan Kovač.

0: Radio Velenje.
1: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
2: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovengradcu.
1: Vedno dobro založeni.
2: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
1: Vas čaka delo v Avstriji? Ne izgubljajte časa z dokumentacijo. Območna obrtna zbornica Velenje članom pomaga urediti vse potrebno za opravljanje storitev v tujini. Obrnite se na nas.
3: Stopite v prihodnost mobilnosti z Megatelom. Pametne polnilnice za dom ali poslovno rabo. Enostavno in zanesljivo polnjenje vašega vozila, kjerkoli in kadarkoli. Megatel, največji ponudnik e-mobilnosti.

Jutro nedelja in dobro jutro, dobri ljudje. Skupina 16 kolesarjev in članov logistične ekipe bo že v naslednjih minutah krenila izpred stavbe mestne občine Velenje na pot proti Srebrenici. Pred odhodom jih bo v temle jutru nagovoril tudi župan Peter Dermol. Kolesarji, ki prihajajo iz različnih krajev Slovenije, bodo na približno 800 km dolgi poti v Srebrenico ponesli sporočilo. Naj se nikoli ne ponovi in nikoli ne pozabi. Pozdravljamo spoštovane kolesarje in jim želimo seveda znosno pot v Srebrenico in seveda tudi varno vrnitev domov. Vsem ostalim pa, ki se zbujate nekaj minut čez osmo, eno lepo dobro jutro.

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje. Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
2: Končno je tukaj sezona piknikov in žara. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite vse od oglja do poletnih pijač po znižanih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico kmetijske zadruge Šaleška dolina in naj se poletne zabave začnejo.
3: Da se sjetiš nekaj mene.
4: Zamudite.
5: 30. avgust, samostojni koncert Joe Maračič Makija in Footloose Benda. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
4: Za prvih 400 vstopnic kar 10% popust.
6: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: prva ponovitev.
1: Knjiga ima.
2: Danes vas vabimo k branju knjige Črno-beli svet avtorja Tomaža Miheliča. Avtorja mnogi poznajo kot novinarja, medijskega ustvarjalca in nekdanjega člana skupine Sestre. A v tej knjigi se predstavi predvsem kot izjemen pripovedovalec zgodb. Bralca popelje v Afriko, kjer skozi srečanja z domačini razkriva življenje polno preizkušenj, a tudi topline, srčnosti in upanja.
3: Življenje nas nesramno vztrajno preizkuša in vrtinči tako dolgo, da ostane samo bistvo. Če si dovolj pogumen, da ne pobegneš, pred sabo in bolečino se morda zgodi kaj lepega. Nepopolnega, a vseeno lepega. Popolni ljudje ne obstajajo. Obstaja pa veliko takšnih, ki se po palcu poberejo drugačni, mehkejši in bolj človeški. Mar ni zanimivo, da konec koncev vse skupaj sploh ni tako zapleteno? Nobenih mističnih formul ni ali velikih filozofij. Samo zdrava kmečka pamet in odprto srce. A ravno to je danes najbolj izmuzljivo. Ljudje raje poslušajo 3-urne podcaste o manifestaciji obilja, kot da bi objeli svojega otroka ali komu rekli oprosti. Mi bi vse zakomplicirali. Življenje pa nam stoji pred nosom in čaka, da ga nehamo sabotirati.
2: Črno-beli svet ni le potopis, temveč iskrena izpoved o ljudeh, ki kljub skromnim razmeram ohranjajo dostojanstvo in veselje do življenja. Knjiga spodbuja razmislek o vrednotah, solidarnosti in o tem, kako malo je včasih potrebno, da nekomu spremeniš življenje. Posebno vrednosti daje tudi dejstvo, da je celoten izkupiček od prodaje namenjen humanitarnemu projektu za pomoč otrokom v Afriki. Če iščete knjigo, ki vas bo ganila, navdihnila in vam ponudila drugačen pogled na svet, potem je Črno-beli svet prava izbira. Morda boste po zadnji strani ugotovili, da se svet ni spremenil. Spremenil pa se je vaš pogled nanj. Današnjo knjigo Tomaža Miheliča Črno-beli svet sem vam predstavila Jana Titan. Odlomek je za nas prebral Bojan Kovač.
1: Knjiga imo.
4: Na kamot poletje.
5: Naraj se ohladim z hladnim špricerom ali z limonado.
4: To je Radio Velenje.

0: Radio Velenje. Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka.
1: Klima v avtu ne hladi več. Je morda čas tudi za servis vozila? Obiščite Gumepro Šoštanj. Servis vozil, polnjenje klime, vulkanizerske storitve, avtopralnica in globinsko čiščenje. Kakovostne storitve po ugodnih cenah. Gumepro Šoštanj. 031-776-500.
0: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.
2: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: poslušate Radio Velenje.
1: Lansko poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran in na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse,

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Požar v Brestovici pri Komnu pogašen. Na 45 melodijah Morja in sonca slavila Mef in Marina Martenson. Danes in v naslednjih dneh sončno s popoldanskimi nevihtami. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Več kot 148 gasilcev je ponoči pogasilo požar, ki je včeraj izbruhnil v Brestovici pri Komnu. Kot je Davi še sporočil poveljnik regijskega štaba civilne zaščite Sandi Curk, se burja umirja in danes bodo izvajali sanacijska dela, trenutno pa ne bo potrebna pomoč letal. Dragomislej Mef in Marina Martenson sta osvojila veliko nagrado jubilejnega 45. festivala Melodije Morja in sonca. Zmagovalca sta slavila s pesmijo Drugačna je le noč. Glasbenik Mef je hkrati prejel še nagrado za najboljšega avtorja. Skupina Runner je odnesla nagradi za bodočnost in obetavnega izvajalca. V Števerjanu na severovzhodu Italije se nocoj končuje letošnji 3-dnevni festival narodno-zabavne glasbe, ena najpomembnejših prireditev slovenske narodno-zabavne glasbe v zamejstvu. Festival na tradicionalnem prizorišču med Borovci organizira Slovensko-katoliško prosvetno društvo Frančišek BSD. Na Krimu po ukrajinskih napadih na energetsko infrastrukturo primankuje goriva, prihaja pa tudi do motenj v oskrbi z elektriko in vodo. V Sevastopolu so se cene bencina po uradnih podatkih zvišale za 30%, razmere pa povzročajo tudi politične težave v Moskvi. Več pa na svet24.si. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar bo drugo etapo dirke po Franciji začel v vlogi favorita. V skupnem seštevku bo z tretjega mesta lovil vodilnega Danca Jonasa Vingegaarda. Ta si je po zmagi svoje ekipe na ekipnem kronometru privozil 12 sekund naskoka pred branilcem naslova.
0: Vreme.
1: Danes bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne in zvečer bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Termometer bo čez dan pokazal od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno s popoldanskimi plohami in nevihtami, podobno tudi v torek in sredo, ko bo spet nekoliko bolj vroče.
2: Soboto 4. julija Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Izotur.si.
0: Radio Velenje na Kamot.

Dobro jutro želimo, dragi naši, na prvo julijsko nedeljo. Danes je čas, danes je priložnost in kar cel dan naj bo rezerviran predvsem za lenarjenje, za počitek, za uživanje na domači terasi ali balkonu, sploh če zdaj začenjate z dopustom, potem samo možgane na off. Je pa treba še na hitro prezračiti, če že ni pretoplo, potem pa seveda zapremo, da nas ne bo vročina preveč zdelala. Eno res prijetno nedeljo privoščimo.

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje. Poletje ni samo sonce in dopust. Prinaša tudi sušo, neurja in točo. Zaščitite svoj vrt in pridelek. V KZ Šaleška dolina najdete vse za zalivanje, namakanje in zaščito pred točo. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.
2: Šaleška dolina se spreminja in pripravlja na prihodnost. Pomemben del sprememb je preobrazba sistema daljinskega ogrevanja. Z obnovo se zmanjšujejo izgube toplote, sistem pa se pripravi na obnovljive vire energije. Projekt bo prispeval k zanesljivejši oskrbi, učinkovitejši rabi energije in trajnostnejšemu razvoju regije. Več kot 96% upravičenih stroškov prve faze projekta je zagotovljenih iz evropskih in državnih virov.
3: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohistvo.si.
4: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Radio Velenje. Poletje je čas, da si povsem po svoje. V DM Velenka najdeš vse za sončne dni, nego, zaščito, osvežitev in drobne poletne nujnosti za torbo, plažo ali dopust. DM Velenka. Tudi hišni ljubljenčki imajo svoje poletne potrebe. V Premium Pet poišči hrano, priboljške, opremo in nasvete za odgovorno skrb za pse, mačke in male živali. Premium Pet. Velenka.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Prva ponovitev. Ruzak besed.
1: Ruzak besed.
2: Ruzak besed.
3: Ruzak besed.
2: Pozdravljeni v svetu narečnih in pogovornih besed. V poletju večkrat slišimo, danes ga pa hajca. Beseda hajca oziroma hajcati izhaja iz nemške besede hajcen, kar pomeni kuriti oziroma greti. Zato je osnovni pomen povezan z gretjem, nato pa se je prenesel tudi na podžiganje, tako ljudi, čustev in kdaj razpoloženja. Beseda hajcati je pogovorna in pomeni predvsem močno kuriti, segrevati. Ne hajcaj peči tako močno, ali pa to poletje ga pa hajca. V stanovanju so preveč hajcali, zato je bilo vroče. No, beseda hajca pa ima tudi precej pogovornih sopomenk, recimo prbija ali pa švasa. Ja, to poletje pa prbija ali pa danes ga pa švasa. Torej, danes je zelo vroče. Sicer pa hajcati v prenesenem pomenu pomeni tudi spodbujati, podpihovati, kdaj vznemirjati ali razburjati koga. Ne hajcaj ga proti sosedom, radi slišimo. Ali pa navijačico hajcali množico pretekmo. No, lahko pa beseda hajcati povečuje tudi napetost, navdušenje ali pa pričakovanje. Mediji hajcajo zanimanje za dogodek. Torej, mediji spodbujajo zanimanje za dogodek. Čim več znosnih poletnih dni z ne preveč hudega hajcanja, vsaj kar se vročine tiče, vsem privoščim Maja Oderlap. Je pa dobro, če se kdaj hajcamo za kakšen prijeten poletni dogodek.
3: Ruzak.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Trump v govoru ob 250. obletnici hvalil ZDA in kritiziral komunizem. Francozi po dolgem mučenju le strli Paragvajce. Danes in v naslednjih dneh sončno s popoldanskimi nevihtami. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj ob 250. obletnici razglasitve neodvisnosti označil ZDA za vrhunski dosežek človeške zgodovine. V govoru pred več 10.000 glavo množico je bil znova kritičen do političnih nasprotnikov, ki jih je označil za komuniste in opozoril na nevarnost komunizma. Nogometaši Francije so na drugi tekmi osmine finala svetovnega prvenstva premagali Paragvaj z 1:0. Edini zadetek za svetovne prvake iz leta 1998 in 2018 je v Filadelfiji dosegel Kylian Mbappé. S tem je svoji reprezentanci priigral četrtkov četrtfinalni obračun proti Maroku. Zavodu Kočevsko je skupaj s partnerji uspelo pridobiti 414.000 evrov evropskih sredstev, s katerimi bo nadgradil ponudbo centra za ljubitelje gorskega kolesarjenja MTB Trail Center Kočevje. S tem bodo izboljšali izkušnje obiskovalcev, uredili dodatne vsebine in še bolj povezali kolesarstvo z lokalno skupnostjo, so sporočili iz zavoda. Postojna bo danes gostila 33. furmanski praznik, ki je skozi leta postal tradicionalna in vseslovenska etnološka prireditev. Na prireditvi bo letos sodelovalo okoli 500 nastopajočih z vseh koncev Slovenije. Osrednji del prireditve bo popoldanska povorka Voz, posebna komisija pa bo izbrala najbolj izvirne vozove, ki bodo prejeli nagrade. Na nogometnem svetovnem prvenstvu je do konca ostalo še 14 tekem. Dva četrtfinalista sta že znana, tretjega pa bo dal obračun med Brazilijo in Norveško v New Jerseyju, ki se bo začel ob 22. Favoriti so Brazilci, a Skandinavci pretijo predvsem s Erlingom Haalandom.
0: Vreme.
1: Danes bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne in zvečer bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Termometer bo čez dan pokazal od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno s popoldanskimi plohami in nevihtami, podobno tudi v torek in sredo, ko bo spet nekoliko bolj vroče.
2: Soboto 4. julija, gas pa na kolo, v Mislinjo na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Isotur.si.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Piletič.

Dobar dan, kličemo, dragi naši, na prvo julijsko nedeljo. Petega smo danes, dan za počitek, za ležalnik, za to, da si privoščimo odmor. Ker je pač nedelja dokaz, da je lahko tudi Lenoba organiziran projekt. Naj bo tako tudi danes.

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje. Dragi vrtičkari, na pragu poletja poskrbite za svoje rastline na vrtu. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite različne vrste gnojil za podporo rasti in boljši pridelek. KZ Šaleška dolina že 70 let z vami in za vas.
2: Klima v avtu ne hladi več. Je morda čas tudi za servis vozila? Obiščite Gume Pro Šoštan. Servis vozil, polnjenje klime, vulkanizerske storitve, avtopralnica in globinsko čiščenje. Kakovostne storitve po ugodnih cenah. Gume Pro Šoštan. 031-776-500.
3: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.
0: Na kamot poletje.
4: Naraj se ohladim z hladnim špricerom ali z limonado.
0: To je Radio Velenje.

Skupaj se družimo na prvo julijsko nedeljo in danes je pravi dan, da ne boste verjeli, kakšno stvar preložimo na jutri, seveda pa absolutno ne nedeljske južne in druženja z nam dragimi. Naj bo tega danes absolutno največ, seveda v kakšni prijetni senci in s kriglom v roki.

0: Rádio Velenie.
1: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
2: Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99.

99 evra mesečno. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Poletje je čas, da si povsem po svoje. V DM Velenka najdeš vse za sončne dni. Nego, zaščito, osvežitev in drobne poletne nujnosti za torbo, plažo ali dopust. DM Velenka. Vroče poletje. Najboljše domače in Radio Velenje.

čeprav me mal jaz tam, bil sem dejan. Za mano bil je res naporen dan, vse bili smo ravno sredi pasjih dni. Naenkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mejk na pudli

ne člaje, počo ti presneti glaš. Pa sem si stokrat rekel, ne to pet slabo boš končal. Izpok sem vedno bile miške jaz pričakoval, vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja bila. Sem hitro se pomiril in junaške

stvar. Adin pojoča psa, to bo šlo v dnar. Evropa, evo mene, celi svet sem s temi mislimi zaspal. Ne bom preklet, stani ušli, mrcini vrate odprl, ti spasi sin. Neumna kuzla, pa seveda šla je kar za njim.

0: Zveženovice na Radiu Velenje.
1: Število smrtnih žrtov potresov v Venezueli naraslo na skoraj 3000. V Zasavju zbirajo pripombe na osnutek prostorskega plana. Danes in v naslednjih dneh sončno s popoldanskimi nevihtami. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Število smrtnih žrtov potresov v Venezueli je naraslo na 2954, so sporočile venezuelske oblasti. Medtem ko Caracas še ni navedel, koliko ljudi pogrešajo, bi teh lahko bilo kar 50 tisoč. Številne reševalne ekipe sedaj zaključujejo z iskanjem preživelih, medtem ko družine še naprej skušajo iz ruševin izkopati trupla svojih bližnjih. Osnutek regionalnega prostorskega plana so pripravili tudi v Zasavju. Skupaj z okoljskim poročilom in strokovnimi podlagami je pripravljen do te mere, da nam do konca julija zbirajo predloge in pripombe javnosti in poudarjajo, da bo strateški dokument določil dolgoročne usmeritve prostorskega razvoja regije in vplival na vrsto odločitev. Nacionalni inštitut za javno zdravje opozarja, da energijske pijače niso nedolžen izdelek za osvežitev, ampak izdelek z visoko vsebnostjo kofeina in drugih stimulativnih snovi, ki lahko vplivajo na zdravje mladih. Okoli njihovega uživanja pa se je ustvarilo tudi veliko napačnih predstav, so opozorili v objavi na svoji spletni strani. Benetke razmišljajo o občutnem zvišanju vstopnine za enodnevne obiskovalce. Novi župan Simone Venturini predlaga dinamično zaračunavanje, ki bi na najbolj obremenjene dni lahko doseglo do 50 evrov. Predlog mora potrditi italijanska država, cilj pa je omejiti množični turizem. Več na svet24.si. Skupina velenjskih kolesarjev se je zjutraj že 15-tič doslej odpravila na enotedensko rekreativno misijo kolesarski maraton od Velenja do Srebrenice v Bosni in Hercegovini. Na poti s predstavbe mestne občine Velenje je 16 kolesarjev in članov logistične ekipe ob 8 zjutraj pospremil tudi velenjski župan Peter Dermol.
0: Vreme.
1: Danes bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne in zvečer bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Termometer bo čez dan pokazal od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno s popoldanskimi plohami in nevihtami, podobno tudi v torek in sredo, ko bo spet nekoliko bolj vroče.
2: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami.
5: Rok Pileti.

Dobar dan, želim Maja Oderlap v čudovitem poletnem nedeljskem dopoldnevu. Temperature bodo danes idealne za kopalke, ki imajo na nek način rojstni dan. Prav na današnji dan leta 1946 je bil v Parizu prvič predstavljen znameniti dvodelni ženski kopalni kostim bikini. Drage dame, danes nič odlašat. V bikini in pohladitev na Velenjsko plažo. Če ste pa ravno zele tam, potem pa vsemahamo iz studija Radia Velenje.

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
2: Normiranci, pozor! Člani območno-obrtne zbornice Velenje lahko izkoristite brezplačno vodenje poslovnih knjig. Zanesljivo, enostavno in brez dodatnih stroškov. Območno-obrtna zbornica Velenje, vaš partner pri poslovanju.
3: Kis Slodar iz sočnih jabolk sadjarskega centra Turen bo dodal piko na i vašim okusnim poletnim solatam. Domače, naravno, kvalitetno. Dobite ga po znižani ceni v najbližji poslovalnici kmetijske zadruge Šaleška dolina.
4: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velenka.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave te reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
6: Dobra muzika, hladna pijača in veliko dobre volje. To je Radio Velenje.
7: Come on, boy.

0: Radio Velenje. Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all-you-can-eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka. V soboto, 18. julija, od 10. ure vabljeni na nogometno finale pred finalom v Velenki. Čakajo vas nogometne postaje, animacija, tekmovanje v žongliranju in profesionalni nogometaši. Velenka, 18. julij od 10. ure naprej.
1: V Šaleški dolini se nadaljuje ena največjih razvojnih naložb v lokalno infrastrukturo, preobrazba sistema daljinskega ogrevanja. Ta prinaša obnovo omrežja, posodobitev toplotnih postaj in pripravo sistema na prihodnje obnovljive vire energije. Projekt je vreden 24,8 milijona evrov, za katerega 96% upravičenih stroškov zagotavljata Evropska unija in država. Tako se v lokalno okolje prinašajo pomembna razvojna sredstva in gradi zanesljivejši sistem za prebivalce.
2: Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbel. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebra za žar, perutničke in piščanči ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na Velenski tržnici.

0: kazalci se že hitro bližajo popoldnevu in zdaj tudi Maja Oderla povsem maham v slovo. Naš vid prevzema krmilo in nas pelje v tale krasen poletni popoldan. Dobar tek, če ste ravno sedli k kosilu, mi pa gremo jutri zjutraj skupaj spet novim zmagam naproti.
1: Na kamot poletje je doma na Radiu Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Gasilci na Hvaru se borijo z velikim požarom. Kitajska napovedala skupne vojaške vaje z Rusijo. Danes in v naslednjih dneh sončno s popoldanskimi nevihtami. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Hrvaški gasilci se spopadajo z velikim požarom, ki je včeraj izbruhnil na območju kraja Ivan Dolac na otoku Hvar. Na prizorišče so bile napotene vse gasilske enote z otoka in 4 letala za gašenje Kanaderi, so sporočili gasilci, ki so ob tem objavili dramatične fotografije z terena, na katerih je videti ognjene zublje. Kitajska in Rusija bosta ta mesec izvedli skupne letne pomorske vojaške vaje z imenom Joint Sea 2026, je danes napovedalo kitajsko obrambno ministrstvo. Podrobnosti o vajah ni podalo, je pa napovedalo, da bosta državi tudi patruljirali v Tihem oceanu. Referendum na Slovaškem, na katerem so volivci včeraj med drugim odločali o ponovni uvedbi posebnega tožilstva in Nacionalne agencije za boj proti kriminalu, ni uspel zaradi nizke udeležbe. Po podatkih Državne volilne komisije je bila volilna udeležba le okoli 16%, za veljavnost pa bi bila potrebna udeležba več kot 50% volivcev. Nacionalni inštitut za javno zdravje opozarja, da energijske pijače niso nedolžen izdelek za osvežitev, ampak izdelek z visoko vsebnostjo kofeina in drugih stimulativnih snovi, ki lahko vplivajo na zdravje mladih. Okoli njihovega uživanja pa se je ustvarilo tudi veliko napačnih predstav, so opozorili v objavi na svoji spletni strani. Belgijska nogometna reprezentanca je po dramatični zmagi v 16. finala proti Senegalu s 3-2 uprizorila enega največjih preobratov v dosedanjem delu svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. Dogajanje po tekmi pa znova odpira vprašanja o odnosih v slačilnici rdečih vragov, je zapisala nemška tiskovna agencija DPA.
0: Vreme.
1: Danes bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne in zvečer bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Termometer bo čez dan pokazal od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno s popoldanskimi plohami in nevihtami, podobno tudi v torek in sredo, ko bo spet nekoliko bolj vroče.
2: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami.
5: Rok Pilet

0: Ensemble Glas.
1: Daj mu się en krat zapit. Kolikor kapli, stolko
2: gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
3: Promet na Radiu Velenje.
4: Pozdrav vsem voznicam in voznikom na naših cestah. Zastoj so na Štajerski avtocesti proti Mariboru, od Dramelj do Slovenskih Konjic priporočamo izvoz mimo Dramelj in pa proti Ljubljani mimo Tepanja. Zastoj so tudi na Primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno in pa na Gorenjski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Voklo in Brnikom, kjer promet ovira pokvarjeno vozilo. Drugih posebnosti ni, promet poteka mirno, če pa na vaši poti naletite še na kakšen zastoj ali na policiste, pa nam to sporočite na 080 13 02.
3: Skupaj tudi na poti.
5: Nedeljsko popoldne na Radiu Velenje.
3: Z vami je Vid Hrovat.
4: Ura je odbila 12, Vid Hrovat sem se vam pravkar pridružil in skupaj bomo preživljali tole poletno nedeljsko popoldne vse do 5. ure. Upam, da ste v redu, da ste si oddahnili po vročinskem valu in da imate danes en tak lep dan. Vabljeni, da ga še naprej preživljate v družbi Radia Velenje, v družbi same dobre muzike, nedeljsko popoldne pa bo otvoril Alfi Nipič in zakaj pa ne skladbo, zakaj pa ne, pa prisluhnimo.
6: Nad mestom Pohorje stoji

0: Radio Velenje.
1: Nova očala za samo 99 evrov. Da, v Optika Paka dobite kompletna očala za bližino ali daljavo za le 99 evrov. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
2: Končno je tukaj sezona piknikov in žara. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite vse od oglja do poletnih pijač po zniženih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico kmetijske zadruge Šaleška dolina in naj se poletne zabave začnejo.
3: Da se sjetiš nekaj mene.
4: Zamudite.
5: 30. avgust, samostojni koncert Joe Maracic Makija in Footloose Benda. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
4: Za prvih 400 vstopnic kar 10% popust.
6: Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.
4: Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Včeraj sta na 45. festivalu Melodije morja in sonca 2026 v auditoriju Portorož zmagala Mef in Marina Martinson s pesmjo Drugačna je le noč. O zmagovalcu so odločili glasovi strokovne žirije, občinstva, radijskih postaj in telefonskega glasovanja. Posebne nagrade pa so prejeli Lean Kozlar Luigi, prva nagrada Bertija Rodoška, Oto Pesner je prejel nagrado MMS Legenda, Runner pa nagrado MMS Bodočnost in nagrado Danila Kocijančiča za najbolj obetavnega izvajalca, Mef pa je prejel tudi nagrado Naj MMS Autor. Na festivalu je nastopilo 14 novih skladb, posebni gost večera je bil Bungaro, zaključni program pa so popestrili Moulin Rouge, Lea Serk in Perica Jerković. Festival je letos prvič prepovedal uporabo umetne inteligence pri ustvarjanju skladb. No, mi pa nadaljujemo z eno, ki je nastala dolgo pred umetno inteligenco, Janko Ropret, moje orglice.

0: pa preverimo še aktualne vremenske temperature v regiji. Velenje jasno 26 stopinj imamo, Mozirje prav tako, Celje in Žalec 27, Mislinja pa 24 stopinj. Popoldne bo malce bolj oblačno, nastale bodo tudi posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo delno jasno, ponekod obstaja možnost krajevnih ploh ali neviht, najnižje jutrene temperature bodo od 12 do 17, najvišje dnevne od 24 do 28 stopinj. V torek bo večinoma sončno, popoldne lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, v sredo pa bo precej jasno in spet nekoliko bolj vroče.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Pozdrav še na ceste, zastoji so na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, na Primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno in pa na Gorenjski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Voklo in Brnikom, kjer promet ovira pokvarjeno vozilo. Drugih posebnosti ni, varno in strpno na poti, če pa opazite kakšno prometno nesrečo ali radar, pa nam to sporočite na 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.
2: Radio Velenje. Šla.

0: Radio Velenje.
1: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
2: Največja poletna razprodaja poletne garderobe, dodatkov za dom, stvari za družino in druge ideje po izjemnih in nizkih cenah. V Pepku te čakajo hiti tedna in poletni kosi, ki jih hitro vzljubiš. Pepko Velenka.
3: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujejo svoje življenje za zdravje ljudi.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Radio Velenje.
1: Včeraj so v Združenih državah Amerike obeleževali 250. obletnico podpisa deklaracije o neodvisnosti, ki je privedla do osamosvojitve. Ob tej priložnosti je ameriški predsednik Donald Trump v govoru poudaril dosežke države, napovedal novo zlato dobo ter pohvalil svojo administracijo in ameriške vojaške akcije. Znova je svaril pred komunizmom in pozval kongres k spremembam in zaostritvi volilne zakonodaje. Zaradi bližajoče se nevihte so organizatorji govor prestavili za približno 2 uri in začasno izpraznili prizorišče v Washingtonu. Po predsednikovem nagovoru je sledil velik slavnostni ognjemet, praznovanje po državi pa je poleg neurij zaznamoval tudi izjemen vročinski val z zelo visokimi temperaturami.
2: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: U požaru v Brestovici pri Komnu po prvih ocenah pogorelo 16 hektarov gozda. Izraelski premier morda že prihodnji teden v Beli hiši. Danes in v naslednjih dneh sončno s popoldanskimi nevihtami. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. V včerajšnjem požaru v Brestovici pri Komnu je po prvih ocenah Zavoda za gozdove Slovenije pogorelo dobrih 16 hektarov gozda. Gre za večinoma mlad gozd, ki se je obnovil po velikem požaru leta 2003, so zapisali. Požar je prizadel gozdno drevje zim zelenega hrasta črnike, alpskega in črnega bora ter panjevskega gozda toploljubnih listavcev. Izraelski premier Benjamin Netanjahu bi lahko že prihodnji teden obiskal Belo hišo, je v soboto za ameriški medij Axios dejal predsednik ZDA Donald Trump. V telefonskem pogovoru z omenjenim medijem je dodal, da se z Netanjahujem dobro razumeta in da Netanjahu v njunem odnosu ve, kdo je šef. V Čakovcu je včeraj prišlo do streljanja, v katerem sta bila huje ranjena dva moška. Oba ranjenca sta utrpela hude poškodbe in so jo prepeljali v bolnišnico, kjer ostajata na zdravljenju. Napadalec je po dejanju pobegnil, policija pa ga intenzivno išče. Preiskovalci preverjajo tudi možnost, da je zapustil Hrvaško. Več na svet24.si. V albanski prestolnici Tirana se je včeraj zvečer zbralo več 10 000 ljudi na največjem protestu od začetka gibanja proti turističnemu projektu, povezanem z družino predsednika ZDA Donalda Trumpa. Nasprotovanje projektu se je sprevrglo v izraz nezadovoljstva zaradi domnevne korupcije, protestniki pa pozivajo premijeja Edija Ramo k odstopu. Med počitnicami imajo otroci veliko prostega časa, ki ga lahko zapolnijo z različnimi dejavnostmi, med drugim tudi stečaji tujih jezikov. Nekatere jezikovne šole ponujajo učenje jezika že od 3. leta starosti, otroci pa se jezika učijo preko igre, je povedala vodja programa Slovenščina za otroke in mladostnike pri Centru za slovenščino kot drugi in tuji jezik Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani Mihaela Knez.
0: Vreme.
1: Danes bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne in zvečer bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Termometer bo čez dan pokazal od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno s popoldanskimi plohami in nevihtami, podobno tudi v torek in sredo, ko bo spet nekoliko bolj vroče.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Šmohor v soboto, 11. julija z nami.
4: Rok Piletin.

0: V hribe, projekt pivovarne Laško. Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust, vrček hladnega in vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
1: Promet na Radiu Velenje.
2: Pozdrav še na ceste, zaradi nesreče je zaprt prehitevalni pas na Štajerski avtocesti proti Mariboru na razcepu Slivnica. Nastaja zastoj. Zastoj so tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konjicami in Dramljami in pa na Primorski avtocesti proti Kopru med Ravbar Komando in Postojno. Drugih posebnosti ni, srečno in varno na vseh vaših poteh, če pa tam opazite še kakšno prometno nesrečo ali zastoj, pa nam to sporočite na brezplačno 080 13 02 in mi povemo naprej.
1: Skupaj tudi na poti.
3: Nedeljsko popovdne na Radiu Velenje.
1: Z vami je Vid Hrovat.
2: Ura je bila eno na tole lepo poletno nedeljo, 5. julija, na Kamot preživljamo poletje v družbi Radia Velenje. Vabljeni, da ostanete v naši družbi, tudi če se odpravljate kam na dopust, z vami smo na vaši najljubši plaži, slišimo pa se lahko preko spleta na mobilnem telefonu. V kratkem preverimo, kateri drugi dogodki so se skozi zgodovino zgodili prav na današnji dan, preverili pa bomo tudi, kako je ruski par poskrbel za spletno senzacijo in nato končal v lisicah. Še prej pa prisluhnemo veselim svatom, skladbo Ki gori, zlatim muzikantom Berač, najprej pa Irena Vrčkovnik, Non-stop.

0: Rádio Velenie.
1: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
2: Vas čaka delo v Avstriji? Ne izgubljajte časa z dokumentacijo. Območna obrtna zbornica Velenje članom pomaga urediti vse potrebno za opravljanje storitev v tujini. Obrnite se na nas.
3: Poletje ni samo sonce in dopust. Prinaša tudi sušo, neurja in točo. Zaščitite svoj vrt in pridelek. V KZ Šaleška dolina najdete vse za zalivanje, namakanje in zaščito pred točo. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.
0: Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Pretekli teden se je po spletu hitro razširil viralni posnetek, za katerega je poskrbel par iz Rusije, ki je znan po drznih plezalnih podvigih. Par se je nezakonito povzpel na vrh Empire State Buildinga v New Yorku, na približno 450 metrih višine pa sta razvila transparent z napisom Ko moč ljubezni premaga ljubezen do moči, bo svet spoznal mir. Za piko na i pa sta se na vrhu Empire State Buildinga tudi zaročila. Preden so ju seveda pričakovano areterali. Oblasti so dejanje ostro obsodile in napovedale kazenski pregon, saj se bojijo, da bi nevarni podvig spodbudil druge k podobnim usponom. Osebno sicer bolj podpiram zaroke na trdih tleh in v skladu z zakonodajo, sporočilo pa je bilo jasno poslano. Ko moč ljubezni premaga ljubezen do moči, bo svet spoznal mir. Kakšna kazen čaka zaročenca, še ni jasno, upajmo pa, da ne bosta ravno medenih tednov preživela v zaporu.

0: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
1: Pa preverimo še aktualne vremenske temperature v regiji. Velenje 27, Nazarje in Slovenj Gradec prav tako, Levec 28 in Vojnik tudi 28 stopinj. Popoldne bo malce bolj oblačno, nastale bodo posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo delno jasno, ponekod obstaja možnost krajevnih ploh ali neviht. Najnižje jutrene temperature bodo od 12 do 17, najvišje dnevne od 24 do 28 stopinj. V torek bo povečinoma sončno, popoldne lahko nastane še kakšna ploha ali nevihta, v sredo pa bo precej jasno in spet nekoliko bolj vroče.
2: Promet na Radiu Velenje.
1: Pozdrav še na ceste, zaradi nesreče je zaprt prehitevalni pas na Štajerski avtocesti proti Mariboru, na razcepu Slivnica nastaja zastoj. Zastoji pa so tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami in na Primorski avtocesti proti Kopru med Ravbar Komando in Postojno. Drugih posebnosti ni, varno in strpno na poti, če pa opazite kakšno prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pa nam to sporočite na 080 13 02.
2: Skupaj tudi na poti.

0: Radio Velenje.
1: Da se sjetiš nekad mene,
2: zamudite.
3: 30. august, samostojni koncert Joe Maračić Makija in Footloose Benda. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
2: Za prvih 400 vstopnic kar 10% popust.
4: Dopust se začne že pred odhodom. V Velenki te čakajo poletne razprodaje, lahkotni outfiti, izdelki za vroče dni, presenečenja za najmlajše in okusi za lepši dan. Velenka, poletje se začne tukaj.
5: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: na današnji dan.
1: Na današnji dan leta 1843 je v Ljubljani dr. Janez Bleiweis izdal kmetijske in rokodelske novice, ki so bile dolgo edini slovenski list. Petega julija 1900 se je rodil slovenski pesnik in pisatelj Miran Jarc, ki sodi med najpomembnejše ekspresioniste na Slovenskem. Znan je po romanu Novo mesto ter dramskih fragmentih Ognjeni zmaj in Vrgenj. Leta 1943 se je začela bitka pri Kursku, ena največjih bitk v drugi svetovni vojni, ki je pomenila pomemben preobrat, saj so sovjetske sile v 10 dneh porazile nemške. Leta 1946 so na modni reviji v Parizu prvič predstavili dvodelne kopalke, ki so jih poimenovali po otočju bikini. 5. julija 1948 se je rodil slovenski politik Lojze Peterle, na današnji dan leta 1982 pa se je rodil nekdani slovenski košarkar Beno Udrih. 5. julija leta 1998 je velenčanka Katarina Srebotnik zmagala na mladinskem teniškem Grand Slam turnirju v Wimbledonu. Na današnji dan leta 2012 pa je umrl duhovnik in dekan Marjan Kuk, ki je bil kar 47 let duhovnik pri Svetem Martinu v Velenju.

0: najboljše domače in Radio Velenje. Sveže novice na Radio Velenje.
1: Na drugem dnevu žalnih slovesnosti iranski vrh brez močabe. V Slovenijo prihaja nov nizkocenovni trgovec. Danes in v naslednjih dneh sončno s popoldanskimi nevihtami. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. V Teheranu so se danes nadaljevale žalne slovesnosti za nekdanjega vrhovnega voditelja Alija Hameneja, ki je bil ubit v izraelsko-ameriških napadih konec februarja. V teheranski veliki mošeji so potekale molitve, ki so se jih udeležili družinski člani pokojnika in predstavniki iranskega vodstva. Hamenejev sin in naslednik Modžaba ni bil navzoč. V Sloveniji bomo dobili prvo trgovino z nizkocenovnim nizozemskim trgovcem Action. Prvo trgovino bo odprl v Velenju, po neuradnih informacijah pa načrtuje tudi poslovalnice v Novi Gorici, Mariboru in Ljubljani. Gre za trgovca, ki posluje v 15 evropskih državah in ima več kot 3300 trgovin. Njegov prihod bo povečal konkurenco obstoječim nizkocenovnim trgovinam, pa tudi alternativo kitajskim spletnim platformam. Več na svet24.si. Svetniki občine Ravne na Koroškem so na junijski seji potrdili sklep, s katerim občina na državo oziroma Ministrstvo za kulturo brezplačno prenaša objekt in okolico nekdanjega vrtca Marjetka na Ravnah. Država bo prejeto nepremičnino obnovila in v njej uredila depoje pokrajinskega arhiva. Kitajska in Rusija bosta ta mesec izvedli skupne letne pomorske vojaške vaje z imenom Joint Sea 2026, je danes napovedalo kitajsko obrambno ministrstvo. Podrobnosti o vajah ni podalo, je pa napovedalo, da bosta državi tudi patruljirali v Tihem oceanu. Španski nogometni velikan Real iz Madrida je potrdil prestop nizozemskega reprezentančnega bočnega branilca Denzla Dumfriesa iz italijanskega Interja. 30-letni nizozemec je podpisal 4-letno pogodbo, prestop pa je vrednoten na 20 milijonov evrov.
0: Vreme.
1: Danes bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne in zvečer bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Termometer bo čez dan pokazal od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno s popoldanskimi plohami in nevihtami, podobno tudi v torek in sredo, ko bo spet nekoliko bolj vroče.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
0: Promet na Radiu Velenje.
5: Pozdrav še na ceste, zaradi nesreče je zaprt prehitevalni pas na štajerski avtocesti proti Mariboru na razcepu Slivnica. Nastaja zastoj. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami in pa na primorski avtocesti proti Kopru med Ravbar Komando in Postojno. Drugih posebnosti ni, srečno in varno na vseh vaših poteh, če pa tam opazite še kakšno prometno nesrečo ali zastoj, pa nam to sporočite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti.
6: Nedeljsko popoldne na Radiu Velenje.
0: Z vami je Vid Hrovat.
5: Ura je odbila dve, še vedno smo na kamotu v družbi Radia Velenje, v družbi same dobre muzike. V kratkem preverimo, kje bomo lahko velenčani poleti preživljali ponedeljkove večere, preverimo pa tudi, s kakšnim namenom in kam so se danes odpravili kolesari iz Velenja. Še prej pa prisluhnemo vražji muzikantom in špili, po domače malo drugače, ansamblu stil Le tebe bi, najprej pa so tu na vihanke, polka, valček, rock'n'roll.

0: Radio Velenje.
1: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
2: Dragi vrtičkari, na pragu poletja poskrbite za svoje rastline na vrtu. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite različne vrste gnojil za podporo rasti in boljši pridelek. KZ Šaleška dolina že 70 let z vami in za vas.
3: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.
4: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohištvo.si.
5: Vodilni ponudnik e-mobilnosti, pametne polnilnice za dom ali poslovno rabo ter največja mreža javnih polnilnic tako doma kot v tujini. Začnite svojo pot k čistejši prihodnosti že danes. Megatel, vaša najboljša izbira za e-mobilnost.
6: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Danes se je iz Velenja na 15. ultra kolesarski maraton miru proti Srebrenici odpravilo 16 kolesarjev in članov spremljevalne ekipe. V 7 dneh bodo prekolesarili več kot 800 km dolgo pot, ki vodi preko Karlovca, Bihača, Jajca in Sarajeva z namenom širjenja sporočila miru, strpnosti, solidarnosti in ohranjanja spomine na žrtve vojne v Bosni in Hercegovini. Maraton se bo sklenil v soboto z udeležbo na pogrebu žrtev genocida v Srebrenici, kolesari pa z rekreativno misijo že 15 leto zapored izkazujejo spoštovanje do več kot 8000 Bošnjakov ubitih v genocidu leta 1995. Hrati pa opozarjajo na pomen zgodovinskega spomina, medsebojnega spoštovanja in mirnega sobivanja med narodi.
1: Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Pa preverimo še vreme. Velenje, jasno 27 stopinj, Dravograd prav toliko, Slovenske Konjice in Laško 28, Ljubno ob Savinji pa 26 stopinj. Popoldne bo malce bolj oblačno, nastale bodo posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo delno jasno, ponekod obstaja možnost krajevnih ploh ali neviht. Najnižje jutrine temperature bodo od 12 do 17, najvišje dnevne od 24 do 28 stopinj. V torek bo večinoma sončno, popoldne lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, v sredo pa bo precej jasno in spet nekoliko bolj vroče.
2: Promet na Radiu Velenje.
1: Pozdrav še na ceste, zaradi nesreče je zaprt prehitevalni pas na Štajerski avtocesti proti Mariboru na razcepu Slivnica. Nastaja zastoj. Zastoji so tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konjicami in Dramljami. Drugih posebnosti ni, varno in strpno na poti, če pa opazite kakšen predmet na vozišču ali nedelujoč semafor, pa nam to sporočite na 080 13 02.
2: Skupaj tudi na poti.

Festival Velenje jutri v ponedeljek 6. julija začenja letošnjo sezono poletnega kina Zvezde pod zvezdami. Na ploščadi pri Domu kulture bo obiskovalcem 9 julijskih in avgustovskih ponedeljkov ponudil brezplačne filmske produkcije na prostem. V primeru slabega vremena pa bodo le te potekale v kinu Velenje. Sezono bo jutri ob 9:30 zvečer odprla italijanska romantična komedija Noro režiserja Paola Genovesea, ki spremlja prvi zmenek Lare in Piera ter na duhovit način prikazuje njune misli in notranje dileme. Vstop na vse projekcije je prost. Vljudno vabljeni.

0: Radio Velenje. Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka.
1: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
2: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovengradcu.
1: Vedno dobro založeni.
2: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
3: Normiranci, pozor! Člani območno obrtne zbornice Velenje lahko izkoristite brezplačno vodenje poslovnih knjig. Zanesljivo, enostavno in brez dodatnih stroškov. Območno obrtna zbornica Velenje, vaš partner pri poslovanju.
4: Klima v avtu ne hladi več. Je morda čas tudi za servis vozila? Obiščite Gume Pro Šoštan. Servis vozil, polnjenje klime, vulkanizerske storitve, avtopralnica in globinsko čiščenje. Kakovostne storitve po ugodnih cenah. Gume Pro Šoštan. 031-776-500.
5: Tudi hišni ljubljenčki imajo svoje poletne potrebe. V Premium Pet poišči hrano, priboljške, opremo in nasvete za odgovorno skrb za pse, mačke in male živali. Premium Pet. Velenka.
0: Poletje je čas, da si povsem po svoje. V DM Velenka najdeš vse za sončne dni, nego, zaščito, osvežitev in drobne poletne nujnosti za torbo, plažo ali dopust. DM Velenka.

0: jer to je Radio Velenje. Sveže novice na Radio Velenje.
1: Požar v Brestovici pri Komnu pogašen. Poslanci o javnih financah Golobove vlade. Danes in v naslednjih dneh sončno s popoldanskimi nevihtami. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Gasilci so po noči pogasili požar, ki je včeraj izbruhnil v Brestovici pri Komnu. Danes izvajajo še sanacijska dela. Pogorelo je okoli 20 hektarjev pretežno travnate površine, na območju požarišča pa so našli tudi dve topovski granati iz Prve svetovne vojne, ki so jo prevzeli pirotehniki. Vzrok požara še ni znan, so sporočili iz koprske policijske uprave. Poslanci bodo sredi julija odšli na počitnice, prihodni teden pa jih čakajo še seje nekaterih delovnih teles državnega zbora. Razpravljali bodo o upravljanju javnih financ v času vlade Roberta Goloba, KNOVS se bo seznanil s poročilom o nadzoru na policiji glede zadeve Black Cube. Vsaj za zdaj pa ne bo razprave o poslovanju poslanca Resnice Borisa Mijiča. V albanski prestolnici Tirana se je včeraj zvečer zbralo več 10 000 ljudi na največjem protestu od začetka gibanja proti turističnemu projektu, povezanem z družino predsednika ZDA Donalda Trumpa. Nasprotovanje projektu se je sprevrglo v izraz nezadovoljstva zaradi domnevne korupcije, protestniki pa pozivajo premijeja Edija Ramo k odstopu. V Sloveniji bomo dobili prvo trgovino z nizkocenovnim nizozemskim trgovcem Action. Prvo trgovino bo odprl v Velenju, po neuradnih informacijah pa načrtuje tudi poslovalnice v Novi Gorici, Mariboru in Ljubljani. Gre za trgovca, ki posluje v 15 evropskih državah in ima več kot 3300 trgovin. Njegov prihod bo povečal konkurenco obstoječim nizkocenovnim trgovinam, pa tudi alternativo kitajskim spletnim platformam. Več na svet24.si. Slovenski motokrosist Tim Geiser je v prvi vožnji najmočnejšega razreda MXGP za veliko nagrado Južne Afrike v Johannesburgu zasedel 6. mesto, drugi slovenski predstavnik Jan Pancer pa 12. Današnja druga vožnja se bo začela ob 15:10.
2: Vreme.
1: Danes bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne in zvečer bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Termometer bo čez dan pokazal od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno s popoldanskimi plohami in nevihtami, podobno tudi v torek in sredo, ko bo spet nekoliko bolj vroče.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Šmohor v soboto, 11. julija z nami. Rok Pile.

0: Emu Hribe, projekt Pivovarne Laško. Tri stvari poleti izginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust, vrček hladnega in vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
1: Promet na Radiu Velenje.
2: Pozdrav še na ceste. Policijska kontrola je v Šentjurju pri Celju pri kmetijski šoli. Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na štajerski avtocesti proti Mariboru na razcepu Slivnica. Zastoje zaradi del pa so na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konjicami. Drugih posebnosti ni, promet poteka mirno, če pa na vaši poti opazite še kakšno policijsko kontrolo ali zastoj, pa nam to sporočite na 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.
3: Nedeljsko popovdne na Radiu Velenje.
1: Z vami je Vid Hrovat.
2: 3 ure, upam, da vaše nedeljsko popovdne poteka mirno in po načrtih. Kot kaže, se zunaj sicer pripravlja nevihta, ampak mislim, da jo bomo z dobro muziko preglali. V kratkem prisluhnemo Fantom vseh vetrov, Sosed dober dan, še v tejle uri pa preverimo, kakšne ukrepe uvajajo v Šoštanju zaradi vandalizma, preverili pa bomo tudi, kako to sezono izgleda turizem v Piranu ter kakšno vlogo v njem igrajo križarke. Vabljeni, da še naprej ostanete v naši družbi.

0: Rádio Velenie.
1: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil v optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
2: Kis Slodar iz sočnih jabolk sadjarskega centra Turen bo dodal piko na i vašim okusnim poletnim solatam. Domače, naravno, kvalitetno. Dobite ga po znižani ceni v najbližji poslovalnici kmetijske zadruge Šaleška dolina.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi od

0: Na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. Uživamo poletje! Daj,

V Šoštanju v zadnjem času opažajo porast vandalizma na javnih površinah, predvsem na športnih in otroških igriščih ter v tržnici. Po navedbah občine naj bi škodo povzročali zlasti mladoletniki, kar so potrdili tudi posnetki videonadzora. Občina je zato napovedala ničelno toleranco do vandalizma in pozvala starše k večji odgovornosti ter pogovoru z otroki. Na nekaterih lokacijah bodo zaradi zaščite javnega premoženja uvedli tudi fizično varovanje, saj želijo preprečiti nadaljnjo škodo in ohraniti igrišča dostopna ter urejena za vse uporabnike.

0: Pa preverimo še aktualne vremenske temperature v regiji. Velenje 27, Dobrna prav tako, Vojnik 28, Vitanje 26, Luče pa 23 stopinj. Jutri bo delno jasno, ponekod obstaja možnost krajevnih ploh ali neviht. Najnižje jutrene temperature bodo od 12 do 17, najviše dnevne od 24 do 28 stopinj. V torek bo večinoma sončno, popoldne lahko nastane še kakšna ploha ali nevihta, v sredo pa bo precej jasno in spet nekoliko vroče.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Pozdrav še na ceste, policijska kontrola je še vedno v Šentjurju pri Celju, pri kmetijski šoli, promet pa spet poteka normalno na Štajerski avtocesti proti Mariboru na razcepu Slivnica, posledice prometne nesreče so odstranili. Zastoji zaradi del pa so še vedno na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konjicami. Drugih posebnosti ni, varno in strpno na poti, če pa opazite kakšen predmet na vozišču ali prometno nesrečo, pa nam to sporočite na 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Chladna pijačka, cinčka in dobra glasba. Dobra glasba. Radio Velenje.
1: V Piranu v zadnjih letih hitro narašča število prihodov potniških ladij. Letos občina pričakuje približno 50 križark, ki bodo skupaj pripeljale več kot 15 tisoč turistov, ob ugodni sezoni pa lahko številka doseže tudi 17 tisoč obiskovalcev, poleg še več tisoč članov posadk. Zaradi povečanega prometa je občina uvedla novo dnevno turistično takso za križarke, ki ladjarjem zaračuna od 200 do 3200 evrov na prihod, odvisno od velikosti ladje. Kljub temu enodnevni obiski prinesejo razmeroma omejen ekonomski učinek, saj turisti v mestu ne prenočujejo. Občina zato svojo strategijo usmerja v butični in trajnostni turizem ter želi omejiti prihod velikih križark. Namesto množičnega turizma si prizadeva za manjše luksuzne ladje, ki naj bi prispevale večjo dodano vrednost in manjši vpliv na okolje ter mestno jedro.

0: najboljše domače in Radio Velenje. Radio Velenje.
1: Topel dom, zanesljivo ogrevanje in prijetno bivalno okolje so stvari, ki so pogosto samoumevne in jih opazimo šele, ko se pojavi kakšna okvara. V Šaleški dolini poteka preobrazba sistema daljinskega ogrevanja. Obnavlja se omrežje in posodablja sistem za vse nas, tudi za prihodnje generacije. Cilj projekta je manj izgub toplote, večja zanesljivost oskrbe in priprava na obnovljive vire energije. Prva faza projekta je vredna 24,8 milijona evrov, več kot 96% upravičenih stroškov projekta pa sofinancirata Evropska unija in država.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Radio Velenje.
1: Sveže novice na Radio Velenje.
2: Izrael imenoval rezidenčno veleposlanico v Sloveniji. Na Guamu pred prihodom supertajfuna odredili evakuacije. Danes in v naslednjih dneh sončno s popoldanskimi nevihtami. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Izraelske oblasti so sporočile, da so Ruth Cohen Dar doslej nerezidenčno veleposlanico imenovale za prvo rezidenčno veleposlanico Izraela v Sloveniji, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Odločitev sledi napovedi Izraela, da bo v Sloveniji odprl veleposlaništvo. Oblasti na Guamu in severnih Marijanskih otokih v zahodnem Tihem oceanu so začele evakuacijo prebivalcev zaradi bližajočega se supertajfuna Bavi, za katerega vremenoslovci opozarjajo, da bi lahko povzročil ogromno škodo. Ljudje na Guamu so pred tajfunom danes hiteli v zasilna zatočišča, medtem ko sta otok bičala močno deževje in veter. V Čakovcu je včeraj prišlo do streljanja, v katerem sta bila huje ranjena dva moška. Oba ranjenca sta utrpela hude poškodbe in so jo prepeljali v bolnišnico, kjer ostajata na zdravljenju. Napadalec je po dejanju pobegnil, policija pa ga intenzivno išče. Preiskovalci preverjajo tudi možnost, da je zapustil Hrvaško. Več na svet24.si. Referendum na Slovaškem, na katerem so volivci včeraj med drugim odločali o ponovni uvedbi posebnega tožilstva in Nacionalne agencije za boj proti kriminalu, ni uspel zaradi nizke udeležbe. Po podatkih Državne volilne komisije je bila volilna udeležba le okoli 16%, za veljavnost pa bi bila potrebna udeležba več kot 50% volivcev. Slovenski motokrosist Tim Gajser je v prvi vožnji najmočnejšega razreda MXGP za veliko nagrado Južne Afrike v Johannesburgu zasedel 6. mesto. Drugi slovenski predstavnik Jan Pancer pa 12. Današnja druga vožnja se bo začela ob 15:10.
1: Vreme.
2: Danes bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne in zvečer bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Termometer bo čez dan pokazal od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno s popoldanskimi plohami in nevihtami, podobno tudi v torek in sredo, ko bo spet nekoliko bolj vroče.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Promet na Radiu Velenje.
5: Pozdrav še na ceste, zastoj zaradi del so na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konjicami. Drugih posebnosti ni, promet poteka mirno, srečno in varno, kjerkoli že ste.
1: Skupaj tudi na poti.
0: Nedeljsko popoldne na Radiu Velenje.
1: Z vami je Vid Hrovat.
5: 4 ura na Radiu Velenje, vstopamo v zadnjo uro našega današnjega druženja in kot se za nedeljsko popoldne spodobi, bo ta ura obarvana športno. Čez dobrih 15 minut vljudno vabljeni k poslušanju oddaje Športna nedelja, rekli bomo besedo ali dve na temo svetovnega prvenstva v nogometu, pa nekaj malega tudi v kolesarstvu in tenisu. Še prej pa prisluhnemo v koloniji, v ritmu ljubavi, Milanu Kamniku, Rad imam per, najprej pa Natalija Verboten, Zate na Triglav.

0: Radio Velenje.
1: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V V-Sushi Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. V-Sushi Velenka.
2: Išla je nova poletna številka revije Dober tek, na kar stotih stran

0: Športna nedelja.
1: Francoski nogometaši so bili po testi zmagi nad Paragvajem ogorčeni nad grobo igro tekmecev. Strelec edinega gola, Kylian Mbappé, ki je galske peteline popeljal v osmino finala svetovnega prvenstva, pa je dejal, da tudi sami znajo igrati umazano. Vse do 11 metrovke v 70 minuti je obstajala nevarnost, da bo Francija po Nemčiji izpadla iz svetovnega prvenstva, na to pa so povedli z 1-0 in rezultat je držal do konca tekme. Francija se bo v četrtfinalu pomerila proti Maroku, ki je v osmini finala visoko premagal Kanado s 3-0. Francosko-maroški obračun se bo 9. julija v Bostonu začel ob 22. uri. Dva četrtfinalista svetovnega prvenstva v nogometu sta že znana, tretjega pa bo dal obračun med Brazilijo in Norveško v New Jerseyju, ki se bo začel danes ob 22. uri. Brazilci so imeli tako kot Norvežani v 16 finalni tekmi ogromno dela s svojimi tekmeci Japonci, ki so jih ugnali šele globoko v sodnikovem dodatku drugega polčasa, ko je za zmago z 2-1 zadel Gabriel Martinelli. Tudi Norvežani so se morali ob

0: zmagi proti Slonokoščini obali pošteno potruditi, slavili pa so z enakim izidom, torej 2-1, potem ko sta zadela Antonio Nusa in Erling Haaland, vmes pa je izenačil Amad Diallo. V osmini finala svetovnega prvenstva nas čakajo obračuni Brazilije in Norveške, Mehike in Anglije, Portugalske in Španije, ZDA in Belgije, Argentine in Egipta ter Švice in Kolumbije. Del tekem je že odigran, med njimi tudi dvoboj Kanade proti Maroku ter Paragvaja proti Franciji. V četrtfinale sta se že uvrstili reprezentanci Francije in Maroka, ki se bosta med seboj pomerili 9. julija. Ostali četrtfinalni pari pa bodo znani po zaključku osmine finala. Tudi druga etapa kolesarske dirke po Franciji poteka po katalonskih cestah. Cilj bo okrog 5:30, ko se bodo kolesari kar 3-krat povzpeli na Monjek, kjer ima visoke ambicije Tadej Pogačar. Dogajanje se je začelo malo pred 14. uro v kraju Tarragona. Etapa, dolga 168,5 km, končala pa se bo s trojnim usponom Anonžvik z 1,6 km povprečnega naklona 8,7%. Trenutno sta v begu Felix Engelhardt in Alex Molinar, ki ima pred glavnino pol minute prednosti. Do cilja je še okrog 70 km. V Wimbledonu pa potekajo obračuni osmine finala. Novak Djokovic se v prvem moškem dvoboju dneva pravkar meri z Romanom Safalinom. Janika Sinarjem čaka obračun s Shitom Motsuzikijem. Djokovic, ki se poteguje za rekordni 25. Grand Slam naslov, meri Safalinom, ki je presenetljivo v treh nizih premagal vzhajajočo brazilsko zvezdo Hoa Fenesco. Sinarja, branilca naslova, pa čaka dvoboj z Japoncem Shintarom Motsuzikijem, ki v tretjem krogu po izgubljenem prvem nizu premagal Španca Rafaela Hodarja s 3-1.
1: Športna nedelja.

0: Radio Velenje. U soboto, 18. julija, od 10. ure vabljeni na nogometno finale pred finalom u Velenki. Čakajo vas nogometne postaje, animacija, tekmovanje u žongliranju in profesionalni nogometaši. Velenka, 18. julij od 10. ure naprej.
1: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: najboljše domače in Radio Velenje. Sveže novice na Radio Velenje.
1: Izrael imenoval rezidenčno veleposlanico v Sloveniji. Na Guamu pred prihodom supertajfuna odredili evakuacije. Danes in v naslednjih dneh sončno s popoldanskimi nevihtami. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Izraelske oblasti so sporočile, da so Ruth Cohen Dar doslej nerezidenčno veleposlanico imenovale za prvo rezidenčno veleposlanico Izraela v Sloveniji, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Odločitev sledi napovedi Izraela, da bo v Sloveniji odprl veleposlaništvo. Oblasti na Guamu in severnih Marijanskih otokih v zahodnem Tihem oceanu so začele evakuacijo prebivalcev zaradi bližajočega se supertajfuna Bavi, za katerega vremenoslavci opozarjajo, da bi lahko povzročil ogromno škodo. Ljudje na Guamu so pred tajfunom danes hiteli v zasilna zatočišča, medtem ko sta otok bičala močno deževje in veter. Poslanci bodo sredi julija odšli na počitnice, prihodnji teden pa jih čakajo še seje nekaterih delovnih teles državnega zbora. Razpravljali bodo o upravljanju javnih financ v času vlade Roberta Goloba, KNOS se bo seznanil s poročilom o nadzoru na policiji glede zadeve Black Cube. Vsaj za zdaj pa ne bo razprave o poslovanju poslanca Resnice Borisa Mijiča. V Čakovcu je včeraj prišlo do streljanja, v katerem sta bila huje ranjena dva moška. Oba ranjenca sta utrpela hude poškodbe in so jo prepeljali v bolnišnico, kjer ostajata na zdravljenju. Napadalec je po dejanju pobegnil, policija pa ga intenzivno išče. Preiskovalci preverjajo tudi možnost, da je zapustil Hrvaško. Več na svet24.si. Slovenski motokrosist Tim Geiser je v prvi vožnji najmočnejšega razreda MXGP za veliko nagrado Južne Afrike v Johannesburgu zasedel 6. mesto. Drugi slovenski predstavnik Jan Pancer pa 12. Današnja druga vožnja se bo začela ob 15.10.
0: Vreme.
1: Danes bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne in zvečer bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Termometer bo čez dan pokazal od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno s popoldanskimi plohami in nevihtami, podobno tudi v torek in sredo, ko bo spet nekoliko bolj vroče.
0: Promet na Radiu Velenje.
2: Pozdrav še na ceste, pozor, pozor, popolna zapora zaradi prometne nesreče je na štajerski avtocesti v smeri Maribora v delovni zapori med predorom Golo Rebro in priključkom Slovenske Konice. Pred nesrečo je zastoj, v zastoju naredimo in držimo reševalni pas. Opazili pa ste tudi policijsko kontrolo v Slovengradcu pri Murkutu. Drugih posebnosti ni, varno in strpno, kjerkoli že ste.
0: Skupaj tudi na poti.
3: Nedeljsko popovdne na Radiu Velenje.
0: Z vami je Vid Hrovat.
2: Ura je odbila 5 in prijetno nedeljsko popovdne se počasi preliva v prijeten nedeljski večer. Naše današnje druženje se bliža koncu, vi pa seveda še naprej ostajate v družbi Radia Velenje, v družbi same dobre muzike. Želim vam prelep preostanek dneva in uspešen začetek novega delovnega tedna ali pa obilo užitkov na dopustu. Vse dobro in nasvidenje.

0: Brez tebe ne znam.
1: Radio Velenje. Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na

0: Prva ponovitev.
1: Dobra muzika.
2: Dobra muzika.
3: Lepo pozdravljeni v novi oddaji Dobra muzika. Danes bomo preverjali, kaj je novega na domači glasbeni sceni. Tokrat bomo praznovali četrt stoletja ustvarjanja ene najbolj samosvojih slovenskih zasedb Katalina. Prisluhnili najbolj osebni glasbeni spovedi Samuela Lukasa, doslej obudili glasbeno navezo, ki se je po 20 letih znova vrnila na sceno, za konec pa nas bo nova skladba Larise Srež odpeljala naravnost v poletje. Začenjamo zasedbo Katalina, ki je 1. Julija letos

praznovala 25 let delovanja. Četrt stoletja glasbe, prijateljstva, skupnih poti in zgodb bodo člani zasedbe zaznamovali tako, kot najbolje znajo. Na odru in skupaj s svojim občinstvom. Katalina je v vseh teh letih ustvarila samo svoj glasbeni svet, v katerem povezuje slovensko ljudsko izročilo, avtorsko ustvarjalnost in sodobne glasbene pristope. Njihova glasba že od začetkov raziskuje bogatstvo slovenskega zvočnega prostora ter ga skozi nove aranžmaje in interpretacije predstavlja novim generacijam poslušalcev. Pomemben del jubilejnega leta je tudi izdaja njihovega že 10. studijskega albuma z naslovom Meja, ki je izšel aprila pri založbi Zarš. Album je šel tudi v vinilni izdaji ter prinaša nove avtorske zgodbe in nadaljuje Katalinino raziskovanje prostora med tradicijo in sodobnostjo.

0: Dobra muzika.
1: Dobrodošli še naprej, ste z nami v oddaji Dobra muzika. Samuel Lukas je predstavil novo avtorsko skladbo Mama, eno najbolj osebnih pesmi na svoji dosedanji glasbeni poti. Nastala je iz hvaležnosti, spoštovanja in brezpogojne ljubezni do njegove mame. Hkrati pa jo je namenil vsem mamam, ki svojo toplino, nežnostjo in nesebično ljubeznijo zaznamujejo življenja svojih otrok. Samuel pravi, da obstaja veliko različnih ljubezni, vendar je ljubezen do mame nekaj posebnega. Je prva ljubezen, ki jo spoznamo in tista, ki nas spremlja skozi vse življenje. Nova pesem je zato njegova zahvala, njegovi mami in vsem mamam, ki pogosto tiho in neopazno dajo največ, kar imajo. Mama je druga predstavljena skladba z prihajajočega avtorskega albuma Še vedno, na katerem bo zbranih 15 novih pesmi. Glasbo in besedila je Samuel Lukas ustvaril sam, z izjemo dveh skladb, za kateri je besedil napisal Rok Lunaček. Pesem spremlja tudi video spot, ki zgodbo dopolnjuje z nežnimi podobami in občutki, povezanimi s spomini na mamo. Samuel Lukas pravi, da mama zanj ni le pesem, temveč zahvala, objem, spomin in ljubezen, ki nikoli ne ugasne. Prisluhnimo ji tudi v dobri muziki. Samuel Lukas, Mama.

0: Dobra muzika.
1: Pozdravljeni v drugem delu oddaje Dobra muzika. Natanko 20 let potem, ko sta skupaj navduševala skladbo Noro se ujameva, sta glasbene moči ponovno združila Rebeka Dremelj in Domen Kumer. Njuna nova skladba Daj mi noč je lahkotna in razigrana poletna pesem za vse, ki imajo radi dobro družbo, morje, ples in dolge poletne večere. Video spot sta posnela v Piranu, med ozkimi ulicami, romantičnimi trgi in mediteranskem vzdušju, glavni vlogi pa sta prevzela Katarina Benček in Marko Pavlovič. Rebeka in Domen pravita, da sta želela ustvariti pesem, ob kateri bodo ljudje pozabili na skrbi, zapeli in preprosto uživali v poletju. Preverimo, kako po 20 letih zveni njuna glasbena naveza. Rebeka Dremelj in Domen Kumer, Daj mi noč.

0: Dobra muzika.
1: Dobrodošli še v zadnjem delu današnje Dobre muzike. Rebeka Dremelj in Domen Kumer sta po 20 letih dokazala, da njuna glasbena kemija še vedno deluje. Novo sodelovanje pa ni obudilo le njune skupne glasbene zgodbe, temveč tudi dolgoletno prijateljstvo. Mi pa se na konec oddaje odpravljamo še v Rovinj. Prav tam je namreč nastal video spot za novo poletno skladbo Larise Sreš z naslovom Naj naju odnese. Larisa tudi tokrat ostaja zvesta svojemu prepoznavnemu glasbenemu slogu. Nova skladba združuje plesne ritme, veselje in zvoke harmonike, vse skupaj pa je tokrat obarvano še z izrazitim poletnim pridihom. Za glasbo in besedilo je poskrbel njen brat Samo Sreš, s katerim glasbeno sodeluje že vse od svojih začetkov. Naj naju odnese poslušalce vabi v brezskrbne poletne dni, polne druženja, plesa in lepih trenutkov. Larisa pravi, da želi z novo skladbo ljudem pričarati dobro voljo ter jih povabiti k plesu in petju. Veseli se tudi poletnih nastopov, na katerih bo lahko novo pesem zapela skupaj z občinstvom. Snemanje videospota v Rovinju je trajalo ves dan, a Larisa pravi, da so kljub utrujenosti uživali v vsakem trenutku. In prav takšno naj bo tudi poletje. Polno glasbe, lepih trenutkov in zgodb, ki jih bomo še dolgo pomnili. Z novo poletno skladbo Larise Sreš smo prišli do konca današnje Dobre muzike. Danes smo praznovali 25 let Katalene, prisluhnili osebni glasbeni zahvali Samuela Lukasa, pozdravili ponovno glasbeno srečanje Rebeke Dremelj in Domna Kumra ter se z Lariso Sreš odpravili poletjo naproti. Domača glasbena scena torej tudi v teh poletnih dneh ne počiva. Nastajajo nove skladbe, albumi, sodelovanja in koncertne zgodbe, mi pa jih bomo še naprej spremljali v Dobri muziki. Do naslednjič vas lepo pozdravljam, Jana Titan.

0: Dobra muzyka.
1: Dobra muzyka.
2: Prva ponovitev.
3: Pozami na skrbi in uživaj v poletju. Poslušaj Radio Velenje.

Za prijatelje več ne brigam se, družba stara ne zanima me. Danes lepo se bom oblekel, ta večer skupaj bom.